0: kommissionens forslag til yderligere stramninger.
1: Det tycker jag är en viktig signal från mig och regeringen.
0: Det är ett viktigt signal från både mig och regeringen att intet är utelukket av det som denna kommission kommer till att undersöka. Tørt med en del sol, men i eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og fra 17 til 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.